Et vetende sang til oss I sted. Nå skal han få synge et sangopptak til. Dette et liveopptak fra Vigrestad Misjonshus, som vi fant på YouTube. Jeg kjenner et navn, og når vi har hørt den, så skal vi ta en pause fra Per Nordfletten, ta oss et svipptur til Sverige, og så skal vi komme tilbake til Leffa om en liten stund.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og troen min, den utrolig viktig for meg. Troen på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann etter et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er denne «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den uten at, men dere skal spille den snart, så de slipper å si det. Jeg heter Alfhild Ødegård, mor til 4, og sviger mor til 3, og 5, snart 6 barnebarn. Så det er jo mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn, får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si opplevd utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst skal komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

0: Du har fortalt av og til på konserter og sånn at du fra en stor familie. Du hadde 8 søsken, nå dere 7. Og du har også fortalt at du mistet din far nok så tidlig, og du mistet en av søskene dine for en del år siden. Hvordan har det påvirket livet ditt og familien din?
1: Det er klart det blir jo, det påvirker jo veldig når en mister noen. Og det var jo søsteren min som døde da, når hun var akkurat blitt 18 år. Og det setter jo ting litt i perspektiv. Da så jeg jo egentlig hvor viktig jeg tror jeg var for meg, og det å ha noe som som ikke forsvant, noe som alltid holdt der, og jeg vi vet jo ingenting om morgendagen, vi vet at vi har dagen i dag, og det så jeg veldig, veldig tydelig da. Far min, han dør jo 3 år etterpå det igjen, og han sørget veldig over søsteren min da, ja, han kommer egentlig aldri over det. Så det preger oss jo veldig, og far min han skriver jo masse sanger egentlig hele livet, men i de 3 år da etter søsteren min død, så skrev han jo en del sanger som handler litt om henne og litt om himmellengsel, og på en måte en dag han skulle komme hjem og treffe henne igjen. Så det er klart at det har opreget mitt, hva skal jeg si, det min sang tjeneste da, med det at jeg har reist rundt med hans sanger i mange år. Jeg kom ut med første CD-en med hans tekster i 2002, og jeg i 2003, og disse sangerne har jo blitt så godt likt og blitt så stor velsignelse for mange, så det har jo preget mitt liv veldig mye.
0: Ja, for den sangen vi skal høre nå, eller de 3 neste sangene vi skal høre nå, faktisk skrevet av din far, og den første, den heter «Jeg skuer i det fjerne», eller «Det er i himmelen min frelser bor». Hva forhold har du til den sangen?
1: Det var faktisk den sangen det hele begynte med for min del. Jeg sång den sangen på en møtekampanje som jeg var med på i Kragerø, og så var det Karl Lindstrøm som kom med en hilsen til meg i ettermøte liksom, så sånn at du Synnøve, du må spille en sangen etter far din, og da kunne jeg ikke så mange flere enn den sangen der, og i starten så trodde jeg jo det var en Åge Samuelsen sang, men det viste seg at det var det ikke. Så etter den tid så begynte jeg å lete litt opp etter tekster, og fant jo tekster, og noen melodier kjente meg til, men mange var bare tekster som jeg da har sett melodi til, og mor mi jo har sett melodi til en av de, så det har blitt mange fine sanger her.

0: Nåde över nåde. Skriv du sanger för, eller är det föräldrar dina som står för den delen av...
1: Jeg skrev faktisk første sangen min når jeg var 9 år. Og da husker jeg at jeg var inne på rommet mitt med, og så var far min, han bakte potekaker som jeg da selte I den tiden. Og bestemor mi, farmor mi, hun satt og stekte. Og det var liksom rett inn forbi der som jeg hadde rom. Så jeg hadde skrevet sangen, og så gikk jeg inn på bakerommet til deg, og så sier jeg at jeg har skrevet en sang, og så sång jeg den sangen til deg. Så jeg har på de første 3 kassettene da, som jeg spilt inn når jeg var 11, 13 og 16 så har jeg flere av mine sanger på der så jeg har jo skrivet en del sanger men jeg har ganske mange sanger på iPhone min som jeg ikke har gjort ferdig så det liksom å gjøre det helt ferdig, det det som gjenstår da
0: Nåde over nåde var det sånn at mora di skrev melodi av far din tekst eller var det noe hun gjorde når hun ble enke? Og
1: du, jeg tror nok hun har lagt den melodien etterpå, for farmen han lagde alltid tekster med, til melodi så det nok en som hun har sett melodi til ettertid jeg hadde det med meg I studio disse sengene her, og så hadde jo hun en litt annen takt på det, sant? Men så tog de også og så gjorde han, stramte han litt opp og fikk han litt sånn litt livligere tempo og så har det jo blitt en sang som så mange så glad I og jeg vet at de jo spilte den I begravelsen til Ludvig Carlsen som de viste på nyhetene og, så det har jo blitt en veldig kjær sang for mange
0: og mora di var fornøyd med oppstramminga
1: veldig fornøyd med det
0: da skal vi høre Nåde over Nåde
2: til en

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

skal vi få et annerledes samfunn, så må vi få annerledes menneske. Og skal mennesket bli annerledes, så må det skje en forandring innenfra. Og skal det skje en forandring innenfra, så må de møte den person og den kraft som er den eneste som kan forandre mennesker innenfra.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.